Ade aseda kase ma otumfo nyankopon. Wono na aye ye sei. Ene aye ejroda. Ewurde adam wa bie na wache foforo. Ade ama me no mie no. Ejina aseda kuto ani ade ma no. Ejini di ye so betumi aye. Na mpa wa ye de ama ye. Odofo a wo tie me. Aha adam 106.3.